existencias in ecclesia, quae vostrum in demanda. Voi estus avanque de peria, de quella lortus ombeja. Est tu injustis? Prova me. Est tu impuran? Prova me. Est tu as rectus?